0: Aha. Igitondo cyiza. Igitondo cyiza kuri mwese mukomeje kutega amatwi Radio 10. 87 n'ibice 6, 93 n'ibice 6, ndetse na 99 n'ibice 0. Nizere ko mwaramutse amahoro. Turi tariki 10 ukwezi n'inzeri umwaka ni 2026. Nje muri kumva ndi Cedrokeza tujye kugana muri iten preview yacu uyu munsi. Turaza kuganira ku mugabane w'Uburayi, turebe amakipe uko yaraye yitwaye mu mikino ya UEFA Champions League. Turaza kurebera hamwe birumvikana imikino itandukanye yaraye ibaye, ese bimeze bite. Turibuze kwinjira mu mikino itandukanye. Paris Saint-Germain yaraye inyagiye agakipe ibitego 6-1, irakabwira iti n'ubutaha ntuzongere kudukinisha. Mu gihe ku rundi ruhande ikipe ya Barcelona nayo yafashe agakipe kanyagira ibitego 5-1, nako irakabwira iti please subutu. So byose turibuze kubyinjiramo muri rusange. Turaza kureba n'imikino itegerejwe uyu munsi birumvikana, tuyinjiremo yose hanyuma tuze no kwinjira kandi no ku mukino turibuze kubagezaho wa Manchester United n'ikipe ya Saba FK. Byose turaza kubyinjiramo muri iki kiganiro cyacu, hanyuma turaza no kurebera hamwe andi makuru avugwa ku mugabane w'Uburayi mu makipe atandukanye mukunda. Turaza kwinjira mu makipe akurikira. Turaza kunyura mu ikipe yitwa Liverpool, turaza kunyura mu ikipe yitwa Manchester United, tureba makuru arimo. Hanyuma ku mugabane wa Afrika turaza kwinjira ku ikipe yitwa Panther Sportive Dinde, ikipe mu gihugu cya Cameroon, bimeze bite rero ibyayo. Hanyuma tuze no kureba n'andi makuru atandukanye agenda avugwa kuri ubu butaka muri rusange hano mu Rwanda, bimeze bite, ese APR Football Club bimeze bite n'ikipe ya Les Aigles du Congo. Ibyo byose turaza kubyinjira mu Rayon Sport yo yiteguye ite, ese iby'ikipe y'igihugu Amavubi bo bakomeje kwitegura bate nyuma yo guhamagarwa. Ibyo byose turaza kubyinjira mu hanyuma shampiyona umupira w'amaguru y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, hari umukino w'umunsi wa kabiri wamaze gusubikwa, ese uwo mukino n'uwuhe. Hanyuma ikipe ya Gasogi United iyi nayo yamaze gushyira hanze third kit cyangwa se imyenda ya gatatu bazajya bambara, ariko ni imyenda yindi nyine bazajya bambara basohotse. Ibyo byose ni muri iki kiganiro cya preview muri rusange muri kumwe nange Cedrokeza. So niba hari umuntu kuri telefone, ndamwakira, naki na kimwe bitwaye rwose. Tugende tuganire hanyuma. Aha, ejo hari umuntu wanyandikiye ati none ejo witabye abantu babiri bonyine we. Ejo nitabye abantu babiri, none se kuwa gatatu nabonye ari kuzarira. Niko bigenda. Okay, hello ten. Hello. Hello.
1: Yes, Cedric.
0: Oui.
1: Bwakeye mwanyi wanjye.
0: Bwakeye muvandimwe.
1: Okay, umufaga sawa mwenye se.
0: Inde.
1: Jada masena kizimara kurodo ni mrita zumbi za mahuko.
0: Yego janda masena.
1: Ilu wafu kabisano mwako tulaguku na Cedrike.
0: Urakoze.
1: Nono numba barise kabisano presenjere ni zaa banyagi. Aliko na resenari nungu ya tinze kimele kuna wea bishe mwoneza.
0: Yego.
1: Nono utubire kabisa reyesi polo ya chuku uko yitegu ya kabisa ila kitu emili kameroni. Kabisa aliko abakini wagi ya mmafubi harawari wa batagomba harawari wa abasiga hiva gubahu kujamari kwa wala sigara.
0: Ego.
1: Nabde ushe kubjinti na muka kabisa tulikunge ama chene ala kumindawara kukulike kabisa na wagubgenezi.
0: Asante sana mzee.
1: Akwende na kwende.
0: Asante.

0: turn hello.
1: Yewe.
0: Hey, mzee vite.
1: Ni fresh.
0: Virachamo.
1: Ah, nana ravuga na nasomye irani masaka. Ewa, na mani igomba kuvunde zamo cyane. Ewa, na kabisa mutugezeho match turabakurikiye gatanu kuri gatanu.
0: Asante sana.
1: Sawa, nagukura urushinge.
0: Ubwaneza. Ewana nuko inomeze neze ko namwe mukomeje kumeneza cyane. Ewana hamagara utubwire akarere umurenge izina ryawe ni ngombwa. Prediction ya kuri match ni sawa cyane. Yumva ni Ruberwa Alan. Yakwa manuka no bitamwenyewe. The captain Eme Ruganzo Giste. Turushaho kuba tubiringaniza neza cyane kuko ni Ewana kabisa, simply wonderful. Turn hello.
2: Hello.
0: Yewe.
2: Mezeneza. Mezeneza cyane.
0: Ewana, kamatu rakabona ute sas.
2: Kamatu kamezeneza cyane. Ok, urabyumva na wundi muteko za Nyanza cyabakanye mu majyepfo. Ukunda teni cyane ku mutima.
0: Ku mutima kabisa.
2: Mani igiye kubikora ndo n'umukinyiri bwawe ugezeyo.
0: Wani igihe ni iki kabisa.
2: Nizere ko Ruganzo ameze neza cyane.
0: Ameze neza cyane rwose, araturagurika.
2: Ajya, nimutugezeho neza